0: Και ώρα να έχω τα του κατ' ούτε, γιατί ήταν τίχου χιάρι νέα χρόνο γρομμένη. Τι έχω τα του προγράμμου, το έχω εννοώ. Εν τα του ρίδα και τα εννοώ, τη φουήγα ο νίβα, και η μανίκη, την αίρια τη μητσουα τάνη ηρία Παπαβουγιανού να πάρα. Ε, το τα του τάρανο τι έρα, Παπαβουγιαν.
1: Ο τα του τάρανο τι έρα, του αγγί το τα του ρίδα, το τάρανο τι έρα, τα του τη φουήγα ο νίβα, ότι τα η μαφού, χωρί κατάνη τον έγω. Ori katani to ne Europa te Taiwan nga tuat tuat ato tahiti te ari ko tahiti te ne yo ori katani to ne mo pati taranga ko te tuati no ori katani Europa te I mua tu te ia ka tai ai te evangelia ki maniki e te re ra tuat ato te karanga iara te tuat tuat iara te tuat tuat te tumut o te tumut te ia ki te te tanga ano e dunga te nuo ko tai mi te maniki. Me tira kang katire rato me pau de kai runga I manik ko te ere te kato toa ki da kang e u kai enu a te ia te matau ia me te kuru te purak te kape te uto te no te akari at me a te matara te tangata I tiri rato ata runga I te ia enu a mani karangai o te fui ngoni o te ia te rai te tangata te ko putangata I roto I te turunga o te onge kai o te ia ere te u kai enu a runga I te ia ngā enu a te ia ngā motu o tua tua I reira o te tūmatu o te tereanga ki te taienua I te taienua. O te tū te ia o te Europa o riko. Europa a riki kore aia me kare. Kare aia piri te tauturu I tōna ngā mitu e roto I tōra ngā ngutuare. Tōna papa ki tōna mama. Karanga ue, tātātō tuatua, inaaro. E nono, kape kape aia I te au ngā me kape ke me tuku I atu ke aia. Kia tauturu aia I roto I tōna ora ngā ngutuare. Ko ia katoa ia I roto I te runga I te tua o te nua. E katiki I te nua o te tei o wanganga. Ka rete I Europa, arika tāne e taina ki roto I te au. Nō te mea, roto I te I tō atau, ka rete koni tara I nua I tai, kei ki tō tātou au I nua, tātaki tai. Nō muri roa ki tai te kaumani, ki tātou I te matei ki teitau tini wāne re tai. O te tuatau te I roto I te I tō atau, ki te I tātou e koni tara I nua te tai. Nā te kaumani nutirani a paima I te I au tūranga. Tota I mua rā, I roto I te akaterianga I te wiriki, ko I katoa I te whakamaru I te omataiapu, ka piki ia. Te ere nei rā te tangata, te au metua tāne, te au ropa, te tauturu I te wangang. O te ia ropa, ko rika, are I ina horo I te ere te tauturu, kata kape a ia. Te ira tāna peu, te te a ia te ora kaikai o te inua tangata kaikai, tōna tua tau te ere mai e, akari mai e, ki roto. I te iti tangata me kare I roto I te aumi tuatane. Ki te aia te ora kaikai no me uki te tatu I te ia. I roto I te ia tuatu I tatu. Me katu ki te wanganga tatu anu kōpūtangata. Nā te e karesia, nā te enua, community, tatu, karawe tatu. Arawe te aumama, te aumi tuawaine, te aumahaine, tuaine. I te tai aia. Tuanga kaikai e tauturu I te aumi tuatane I roto I te aua. Koronga tu tatu. Koi a katu ia te ia lopa. Tāna upe u te ia. Kape kape aia I te wanganga. Ia tae te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei maniki, I rakanga. Kua tau te te akapapa nei te enua tangata, kātua tua I te tereanga. Kua nou o te Europa arika. Ka ere ai ai tu, I te tauturu I te tangata. Te rururu tēnei rātou no te tere te ia tūmotu, I rakanga. Atmea kua pau, waiti te kai,